0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Pravo s njasku piznu pit.
1: A to za mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me balile, pa moja

Strica čerka, koja dojde k nam, dve mački dela, kak frizerka. 20 leta već je to, a zdavnja joj je prešla bura. Nema muža ni dece, a kostala bu stara cura.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

296-1936, restoran Purga, dakle pohladni kotlet, džuveć riža, špagete, bolognese, salata i prženi lignje, pomfri i tartar. Želim svima koji budu gabletovali, dobar tek.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Moram se drugi.
0: Može.
1: Ovak, možete se i povljek, a vi onda kad je već ove zrusi, je to tamo.
0: Ha, ko zna?
1: To je blizi, a ne drugi.
0: A kaj bomo za želju?
1: Nismo ne više ikak, više ikak.
0: Možete ponoviti, malo vas slabije čujem.
1: Ja velim, nismo ne više ikak, više ikak.
0: Ajte, lijepi pozdrav, bok, bok.
1: Dobro, hvala.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav Martine za treći.
0: Pozdrav, može.
2: Lijepi pozdrav, bok, bok.
0: Pozdrav, dženja.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav Martina. Vidim da nemate navala, onda za treći. I od Doris to.
0: Doris.
1: Da.
0: Može, evo zapisano.
1: I lijepi pozdrav najboljim prijateljicama, Mariji i Ivanki. Pozdrav.
0: Pozdrav. Deset sati, 23 minute. Završit ćemo hit dana i proglasit ćemo redni broj 3, Lucije Trampuš-Rastinski i Denis Kos, Srce tebe bira, i slušat ćemo u nastavku.

Vreme je za prvu radio burzu u 10.30 današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male. 97,9 MHz.
12: To je to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Glasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: To smo zapisali. Telefon odmah dalje zvoni, halo.
1: E, dobro večer, moj najbolji voditelj.
0: Pozdrav, gospod Ivek, kak ste nam?
1: Nikak. Vozimo tavu, još jedan put imam za dopaljati, sad sam moker, ali toliko najdem vremena da čujem vaš glas.
0: Odlično, super.
1: Vi budete mene osvirali pjesmu Od vijeka juta, najdraže na svijetu, i Popevka za tebe od grupe Sam.
0: Dobro.
1: Nikola, molim vas, dajte mi čim prije, jer još jedan put moram iti.
0: Grupa San, Popevka za tebe.
1: Tak je. Lijepo vas, Nikola, pozdravljam i želim vam ugodno večer.
0: Također i vama.
1: I sve slušalce, naravno, pozdravljam.
0: Pozdrav i vama. U redu, i pomalo hvala. Samo. Čenja.
1: Hvala.
0: A u pozdravljenu čujemo zagorsku veselicu, gosti su Zlataru ili okolici. Gosti, svadba, kakve ću lite.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

svake noći stara majka prije zore ustaje, pa pospremi sobu vašu i tu dugo ostaje. Svakog dana Boga molim